trên ngàn gió cuốn rung cây, dưới khe cá lặn y chim bay về ngàn đêm canh khuya. Chứ đêm canh khuya nguyệt nỉ.

Khoan ý, khoan trèo vào ý, đứng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đó bắt lái vào.

mái tóc mây xanh rườm ràng y phấn nhị hồng tiết điểm màu giang y. Cô tay tựa ngà đầu vấn tóc

Sáng tối lại chẳng nghe sao lững lờ đội nón buồm phay quầy tươi lắm hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra bắt.